Assalomu alaykum, hurmatli anglagochilar. Maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Kazim Alamning TRT o'rtishini yozgan klimat qonunining Islomning 1400 yillik muhit asrash va falsafasiga ehtiyoji bor sarlavhilik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Qani undaqda diqqatingizni sahifamizda bo'lsin. Noyabr ayida Antaliyada o'tkazilgan 31-nji navbatlik BDT klimat o'zgarishi ramka ahdnomasiga tarafda davlatlar COP31 boshliqlar yig'inidan ilgari e'lon qilingan yangi bir ilmiy tadqiqot xalqaro klimat qonunida uzundan buyon salqarilib kelgan muhim bir manbaga kishilarning diqqatini tortmoqda. U bo'lsa-mu Islom qonunshunosligidir. Kambirj Universiteti nashriyati tarafından nashr qilingan Kambirj Islom va klimat muhit qonuni qo'llanmasida 14 asrlik Islom qonun tafakkurining klimat muhitni qo'g'dash, tabiiy boyliklarni boshqarish va ekologiyani idora qilish sohalariga qo'shgan tuhfalari tahlil qilingan. Kitobning yozuvchilaridan biri Bari Universitetining qonun professori Nadiya binti Ahmadning qarashicha, Islom qonuni faqat tarixiy yoki madaniyat merosi bo'lmasdan, balki bugungi kundagi klimat krizasiga qarata amaliyotda qo'llanilgan bo'ladigan hal qilish choralarini sonalaydigan boy bir qonun an'anasidir. Nadiya binti Ahmad xalqaro klimat qonunining zo'r darajada G'arbiy Yevropani markaz qilgan tushuncha asosida shakllanganligini Shu sababdan Islom qonuniga o'xshash boshqa tanlash bo'la oladigan an'analarning chetga qiqilganligini o'turg'u qo'yadi. Bu qo'llanmaning maqsadi ana shu chetga qiqilishni oshkorlab, Islom qonunining klimatni idora qilishga qo'shadigan tuhfalarini namoyon qilishdir. Nadiya binti Ahmadning qarashicha, klimat o'zgarishining eng og'ir oqibatlarini boshdan kechirayotgan jamiyatlar ko'pincha musulmon davlatlari va yer sharining janubidagi davlatlardir. Shundoq turg'uliq bu jamiyatlar krizisni keltirib chiqargan parnik gazi quyib berish miqdorida eng oz o'lishga ega toplar qatoridan o'rin oldi. Shunga klimat masalasi faqat klimat muhit masalasi bo'lmasdan bir adolat masalasidir. Islom qonuni sungan bir qism asosiy prinsiplar bugungi klimat siyosatlari nuqtasidan diqqatga sazovar. Bularning biri insonning yer yuzidagi mas'uliyatchan qo'g'duvchi ekanligiga qarshi asoslangan xalifalik xilofat tushunchasidir.

davomi sifatida qarash talab qilinadi. Nadiya bint Ahmad Paris klimat kelishimidagi harbiy harakatlar natijasida parnik gazi quyib berishlarga qaratilgan mustasna o'rinlarning cho'ng harbiy kuchlarning talabi bo'yicha o'tirg'i chiqqanligini, ammo islom qonunining klimatga ig'ir ziyonli oqibatlarni olib keladigan hamda javobgarlikdan mustasna qilinadigan hech qanday insoniy faoliyatni qonuniy deb qaramaydiganligini o'tirg'i qo'ydi. Batlik bu kitapta yana Hima Qogdas sistemisinin tarixi taraqiyyati, Hanefi yermülük qanuni, yani İslam qanunindeki yer tüzümünün Hanefi mezhebinin ijtihadlarına asasen şekillengen halatının yezi nüfusunun şehirlerine güçüş meselelerini hal kılışqa qoşudugan töhbildiri. Şundaqla qırgaq və deniz muhitiga münasibetlik klassik İslam qanuni belgilemeleri mu muhakeme kılıngan. Pakistandaki asası qanunluq davala bolsa, İslamdaki insan qadir-qimmeti tüşençisinin Kelimatni qo'g'dash huquqiga qanday aylanilganligini ko'rsatib beradigan bugungi kundagi jonliq misollar sifatida tahlil qilingan. Umumiy jihatdan aytganda, bu asar Islomning kelimatni qo'g'dash qonunining faqat tarixiy bir tafakkur sistemasi emasligini, balki o'xshamagan davr va rayonlarda qo'llanilgan, sinoqdan o'tgan va uzluksiz taraqqiy qildirilayotgan amaliy qoida va qurollarni sunadiganligini o'tirg'i qo'ymoqda. Nadiya bint Ahmadning fikricha Antaliyada bir yerga jam bo'ladigan dunyo rahbarlari duch keladigan asosliq savol shuki, xalqaro apparatlar islom an'anasiga bo'lgandan keyin faqat bir madaniyat arxi ko'rinishi sifatida qaramdi yoki uni klimat krizisiga hal qilish chorasi deb chiqaradigan salmoqli bir qonun manbasi sifatida baholandi. Nadiya bint Ahmad so'zini yakunlab, Antaliyada jam bo'lgan davlatlar amaliyotda dal mushu kelishimlarga mustasna qilinish belgilamasini yozdirgan kuchlik davlatlar qo'zg'on to'qinishga keltirib chiqargan muhit bo'lgan ishining badalini to'latmoqda deydi. Qadrlik o'quvchilar, yuqorida maxsus sahifa nomli programmamizning bu haftalik sonida Kazim Alamning TRT World үшін yazған Kelimat qanununun İslamның 1400 yıllık muhit asraş pəlsəbisigi ihtiyacı ba sərləbilik makalesini silə bilən ortaqlaşdıq. Көңіл қойыптың шығалықыңла үшін көп рәхмет. Аман болуғынлар.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
0: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да, да Турција раг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
14: Петерчија радио садбури Турција скна.
15: Овода Турција јуни радиоса.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овозе.
18: Дисплеер Türkiye'nin peti радиосы.
19: Ye sadai Türkiye.
2: Аңлаватканыңла Türkiye овозе радиосы.
12: Эдо ifonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gidarredi Amuriyet Türkiye.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
6: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Türkiye öne radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.